yale kase wie yale kase me bia wo bia mahuni ana masuni in aka furusia wie mi wo ba fo pempem chawa ya dan wie mu nyina ma wo ja tala fe tala fe nyam ko ko wa wa chia yu ba fo ko so wo bi ni na nem no bi ni na ti no hima sia mahamu huzia maha maha.

kasi tieme ye bia sibren bia nami di hini waha my call ye bia sibren bia osami.

Ave me passa o de problema na o family to chain. Now the GDA case. Wa kanu ebebemu. En fa wo se woniska awia ya ye kase. E radia kanu. En fa woniska na wanti manko.